آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گا تانا زمانہ، کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گا تانا زمانہ۔